ga, ani ne ganye, ani ne ga, ani ne ga. Biti giti gini ni ga ni bete juro dawa, ani ne ga ni bete juro da. Biti giti gini ni ga ni bete juro dawa, ani ne ga hamadi ni ga. Biti giti gini ni ga ni bete juro.